0: 8.31 minit dah pagi. Ya, sekarang ni macam biasalah kita nak belajar apa hari ini. Hari ni macam biasa kita nak belajar bahasa logat. Dan hari ni logat Kedah.
1: Logat Kedah eh. Okey, jadi orang Kedah kalau kata ada silap ke, boleh komen lah eh.
0: Ya, betul.
1: Sebab sikap dia penerbit kita kulin lah eh.
0: Penerbit saya.
1: Awak dah study betul eh?
0: Ini daripada kawan saya. Okay. Memang duduk Kedah, orang Kedah memang menetap di sana.
1: Okay.
0: Dan ada juga daripada Encik Ihsan kita.
1: Oh, Encik Ihsan orang Kedah ke?
0: Tak tahu lah kita.
1: Tak tahu. Okey. Jadi perkataan yang pertama Kulin.
0: Perkataan yang pertama keloloh.
1: Keloloh eh?
0: Keloloh ni hang ni keloloh lah. Orang tengah sembang serius dia buat lawak jenaka pula. Maksudnya perangai yang suka main-main, tak serius ataupun cuai ataupun gopoh lah.
1: Oh, keloloh eh. Aku baru tahu ayat keloloh ni eh. Okey, dan maksudnya celui. Celui ni maksudnya muat lepas ataupun muat-muat untuk masuk eh. Contohnya kereta besar mana pun boleh celui. Kot lorong kecil ni boleh lepas celui.
0: Boleh lepas eh. Lepas tu ada juga ayat takdan. Takdan ni bermaksud
1: tak sempat lah.
0: Tak sempat lah. Macam takdan nak makan pagi tadi.
1: Itu takdan. Kalau dandan.
0: Dandan tu macam ada juga.
1: Ada memang ada pun dandan tu.
0: Saya kurang pastilah.
1: Nanti macam tiba-tiba dandan boleh. Tiba-tiba boleh untuk dandan.
0: Betul,
1: itu dandan. Takdan tu tak sempat. Okey, dan terakhir sekali kataannya ligan. Ligan ni maksudnya kejar ataupun halau lah eh. Contoh ayatnya, awak hang duk paksa lari laju ni. Ada orang ligan hang ke?
0: Masuk kejar ataupun halau lah.
1: Ya, kejar lah. Kejar ligan eh. Aci ligan, ligan-ligan. Macam itulah. Itulah bahasa logat Kedah. Empat perkataannya hari ini yang disikulis oleh kita, Kuli.
0: Jadi ada logat-logat yang menarik yang nak dikongsikan bersama saya Kulin kan. Kadang-kadang kita ni tak sempat nak cari logat sangat kan.
1: Okay.
0: Yang menarik-menarik ni boleh je WhatsApp dekat KL FM cakap, Kulin, hari ni apa kata kita belajar logat ni, logat tu. Tulislah perkataan yang menarik tu, nanti kita carikan. Boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972.
1: Kalau kata contohlah Terengganu kita dah kongsi, boleh share lagi lah. Mungkin perkataan yang lain pula
0: Boleh je.
1: Okay, boleh kita rotik tapi perkataan yang lain eh.
0: Betul.
1: Okay. Baik, dan jom nak tukar lagi untuk tak baik, kita ada banyak perkongsian untuk anda. Dengarkan dulu Isyana Saraswati dengan Tetap Dalam Jiwa. Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

baru KL baru saja berlalu Floor 88 dengan lagunya F. Tajuk lagu dia F. F itu untuk apa? Itu rupanya bahasa F. Kalau anda perasan, lirik lagu bahasa itu tadi, dia pakai bahasa F itu. Siapa yang faham, faham. Siapa yang tak faham, nanti boleh belajar ya. Fa, fe, fi, fo, fu punya bahasa itu. Daripada filem dulu-dulu pun dah ada, dah menggunakan bahasa F itu. Jadi semoga semuanya terhibur. Dan kalau ada yang mengantuk tu, segar-segarkan mata anda. Bangun sebentar, take five dahulu daripada kerja anda kan. Regang-regangkan badan, rehatkan mata anda, bersembang juga sebentar, tanya khabar kawan depan belakang kiri kanan anda, ok? Janganlah mengantuk dahulu awal lagi ni, baru 10.48 minit pagi, gitu. Untuk anda yang nak hantarkan lagu-lagu permintaan, bolehlah hantarkan sekarang ke 0133097972. Ada yang dah mula nak menyiarkan lagu-lagu permintaan pendengar-pendengar kita yang hantarkan melalui talian WhatsApp KLFM. Ada yang nak dengar lagu daripada kumpulan Stings, ada daripada kumpulan UK, Raihan, Wings, Spring pun ada lagu. Daripada negara jiran kita pun ada banyak lagu-lagu permintaan yang telah pun dihantar ke talian WhatsApp KLFM. Jadi untuk anda jangan ketinggalan, masih lagi boleh hantarkan ke WhatsApp kami, okey? InsyaAllah Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda dari semasa ke semasa. Kalau ada ucapan juga boleh hantarkan juga ucapan kod lah. Hari ini ada hari jadi insan-insan yang tersayang kan, anniversary dengan pasangan anda ke, boleh hantarkan terus ke 0133097972.

Sahabat Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

berkesan perlahan. Begitu juga dengan Jalan Lok Yew berhampiran perumahan awam yang masih mengekalkan momentum kesesakan dari arah selatan. Bagi laluan di sekitar Titiwangsa, Sentul Boulevard dan Mahameru, keadaan dilaporkan masih lancar dan jadikanlah pilihan terbaik untuk melencong ke laluan ini, laluan alternatif. Jangan lupa, jangan sesekali guna telefon bimbit, ya, telefon pintar anda, kerana kalau didapati bersalah, ini diklasifikasikan sebagai kesalahan yang tidak boleh di-compound di bawah kaedah 17A, kaedah-kaedah lalu lintas jalan 1959 yang boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM1,000 atau penjara sehingga 3 bulan.

Baik, kelompok, macam semua, semua diharapkan dalam keadaan yang baik, selesa, ceria, bahagia. Kita bersama-sama di KLFM ini untuk segmen Nadi Kota KL. Okay? Dan kita akan sambung. Tadi terpotong sikit lagu Billie Jean Michael Jackson. Cerita pasal Billie Jean Michael Jackson ni, lagu ni masuk tiba-tiba secara popular dalam Billboard Hot 100 dalam kedudukan yang keberapa tadi saya periksa tadi. Dalam kedudukan yang mana? Yang ke-17, nombor yang ke-17, posisi 17 dalam Billboard Hot 100. Okey, kita akan dengarkan Michael Jackson, Billie Jean, dan kita dengarkan ini lagu gaya. Lagu gaya sejam sekali. Kita mulakan hari ini ialah 20 hari bulan 21. Kita tambahkan lagi bilangan lagu-lagu gaya, lagu gaya yang ada kaitan dengan Raya Haji, Raya Aidiladha. Terimalah Khairil Johari Johar, Sepasang Kurung Biru, 257 bersama-sama KL.

0: Jom waspada terhadap scam atau penipuan.
1: Scam ini ada pelbagai jenis. Scammer wujud tanpa mengira tempat. Malaysia juga tidak terkecuali daripada wujudnya scammer yang melakukan pelbagai jenis aktiviti scam untuk memperdayakan mangsa.
0: Yang pertama, phishing, iaitu pencurian data peribadi.
2: Selain itu, ada juga makau scam atau penyamaran panggilan telefon. Yang ini kena sentiasa berhati-hati.
0: Scam TAC, menggunakan aplikasi media sosial seperti WhatsApp dan Telegram.
1: Scammer jenis ini, dia akan minta bantuan kewangan dan menyamar sebagai rakan.
0: Anda mesti biasa dengan skam tawaran kerja, kan? Cara macam ni, scammer gunakan kaedah licik, minta pendahuluan wang deposit dibayar dulu sebelum ditawarkan kerja.
1: Seterusnya, skam parcel atau bungkusan, anda kena bayar wang untuk dapatkan parcel.
2: Penjenayah juga menggunakan skam cinta atau love scam terhadap lelaki dan wanita. Modus operandi macam ni menyebabkan pasangan cinta hilang tanpa dikesan selepas menerima wang.
0: Yang akhirnya, skam e-dagang. Semua orang boleh berdepan risiko, terutama mereka yang sentiasa online. Senang cerita, beli lain, dapat lain. Aduhai!
1: Justeru, anda kena sentiasa berwaspada dengan taktik-taktik yang digunakan scammer agar tidak mudah terpedaya dan menjadi mangsa kepada mereka.
3: KLFM, ini baru KL.
4: Ingatkan je. Penipuan dalam talian semakin meningkat dari 2021 ke 2024 dengan jumlah kerugian melonjak dari RM128 juta ringgit kepada RM237 juta ringgit. Lima jenis penipuan utama yang menyumbang kepada angka kerugian yang mengejutkan ini ialah phone scam, love scam, penipuan pinjaman, tawaran kerja palsu dan pelaburan tidak wujud. Sejak Oktober 2022, kerajaan telah menubuhkan NSRC, National Scam Response Center. Justru, jika ragu-ragu dan timbul rasa curiga, hubungi 997 dari 8 pagi hingga 9 malam untuk bantuan segera. Lebih cepat lapor, lebih tinggi peluang wang anda tidak dikapur.
5: Nak ingatkan je, ini merupakan pesanan mesra daripada kami, KLFM. Ini baru KL.

0: Bantuan Budi Madani di Sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Bantuan Budi Madani di Sel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global.
1: Kerajaan akan meneruskan intervensi bersasar. Ini termasuk mengekalkan bantuan Budi Madani diesel sebanyak RM300 sebulan serta bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak.
0: Akmal Nasrullah berkata demikian semasa taklimat krisis bekalan global di Ibu Negara. Pada masa sama, Akmal Nasrullah berkata, Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN juga bersetuju supaya cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Beliau berkata penambahbaikan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan.
1: Berdasarkan data My Subsidi setakat 9 April 2026, sebanyak lebih 358,000 kenderaan telah berdaftar di bawah SKDS. Jumlah ini melibatkan lebih 375,500 kenderaan pengangkutan darat barangan dan sekitar 23,000 kenderaan pengangkutan awam.
0: Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi itu turut memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan hari ini. Akmal Nasrullah berkata inisiatif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan.
1: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas.

0: banding harga pasaran semasa.
1: Dalam pada itu, Akmal Nasrullah berkata harga minyak mentah Brent masih bergerak dalam jumlah tinggi iaitu antara $105.62 hingga $112.15 setong bagi tempoh 11 hingga 15 Mei lalu. Menurut beliau, kesan kepada pasaran kewangan domestik setakat ini masih terkawal.
0: Jadi pergerakan ini menggambarkan pasaran yang masih sensitif terhadap risiko geopolitik dan jangkaan permintaan tenaga global khususnya daripada ekonomi utama Asia.
1: Akmal Nasrullah juga memberitahu 5 subsektor pembuatan telah dikenal pasti paling terkesan berikutan impak krisis tenaga dan gangguan bekalan global. Beliau berkata subsektor itu ialah automotif dan komponen, makanan dan minuman, plastik dan pembungkusan, kimia dan petrokimia serta elektrik dan elektronik.
0: Dapatan tersebut menunjukkan bahawa tekanan yang dihadapi industri pembuatan telah memberi kesan berangkai kepada kos pengeluaran, kelancaran operasi, penghantaran ekspor dan keupayaan syarikat untuk mengekalkan momentum pertumbuhan.
1: Taklimat itu turut menyentuh mengenai kadar inflasi negara. Menurut Akmal Nasrullah, kadar inflasi negara meningkat kepada 1.9% pada April berbanding 1.7% pada Mac. Bagaimanapun, ia masih berada pada tahap sederhana dan terkawal berbanding beberapa negara serantau serta ekonomi utama dunia. Peningkatan inflasi domestik terutama dipengaruhi kumpulan pengangkutan yang meningkat kepada 4.1% pada April berbanding 1.6% pada Mac. Faktor lain ialah kenaikan purata harga diesel di Semenanjung kepada RM5.92 seliter berbanding RM4.12 seliter pada Mac. Berita seterusnya. Kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online kekal berasaskan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata kerajaan menerusi keputusan Kabinet telah menetapkan bahawa syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi melalui UPU Online ialah memiliki Sijil Pelajaran Malaysia SPM tanpa mengira aliran atau jenis sekolah yang diikuti pelajar. Tambahnya, pihak kementerian tidak menetapkan kemasukan ke universiti berdasarkan sijil atau sistem lain di luar ketetapan sedia ada.
2: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat keputusan bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah dikendalikan oleh Kementerian Pendidikan. Manakala nak masuk ke universiti ada UPU online. UPU online kita tetapkan kepada SPM.
1: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pasukan Perubatan Tabung Haji TH berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi menjelang operasi Masyair. Amirul Hafiz Rosli di Mekah ada laporannya.
3: Memastikan setiap jemaah haji Malaysia mampu berwukuf di Arafah menjadi fokus utama pasukan perubatan TH sepanjang operasi Masyair musim haji 1447 Hijrah. Timbalan Ketua Rombongan Haji Perubatan Dr. Muhammad Samri Harun berkata, keseluruhan perancangan pasukan perubatan dirangka bagi memastikan jemaah dapat menunaikan kemuncak ibadah haji dengan selamat meskipun berdepan cuaca panas melampau dan cabaran kesihatan.
4: Pelan-pelan kita melibatkan 3 fasa, ya? Sebelum, semasa dan selepas pergerakan ke Arafah lah, Muzdalifah dan di Mina. Staf-staf juga terdapat yang pergi dahulu bila masa hari Masyair nanti dan juga supaya mereka bersiap sedia untuk menerima jemaah di sana lah. Okay? Ada juga staf perubatan yang bersama dengan rombongan maktab lah, jemaah di maktab. Kita bersedia untuk memberi rawatan segera pada jemaah-jemaah sekiranya mereka memerlukan rawatan semasa berada di Arafah, Mina dan Muzdalifah.
3: Sekarang ini masalah kesihatan paling tinggi direkodkan dalam kalangan jemaah ialah jangkitan saluran pernafasan seperti batuk dan sakit tekak. Selain itu, ramai jemaah turut mengalami masalah kulit kering dan gatal-gatal akibat cuaca panas serta kecederaan tisu lembut kerana terlalu banyak berjalan. Seramai 224 petugas terlibat dalam operasi perubatan haji tahun ini. Dalam pada itu, beliau berkata pihaknya turut bekerjasama dengan rombongan kebajikan merusi program peneman bagi membantu jemaah uzur ketika operasi masyar. Laporan Amirul Hafiz Rosli, RTM.
1: Luar negara, 6 individu maut manakala 8 lagi cedera dalam beberapa insiden tembakan di wilayah Mersin Selatan, Turki, dipercayai berpunca daripada pertikaian peribadi melibatkan sebuah restoran. Menurut agensi Anadolu, kejadian bermula di daerah Kamli Yayla apabila seorang suspek bersenjatakan senapan patah jenis pam didakwa menembak mati bekas isterinya sebelum menembak 4 orang lagi di lokasi berasingan. Seorang pengembala yang berada berhampiran turut maut selepas terkena serpihan peluru. Pasukan keselamatan Turki kini melancarkan operasi besar-besaran bagi memburu suspek. Gangguan bekalan akibat konflik di Iran mendorong Australia mengambil langkah segera dengan mendapatkan bekalan bahan api jet dan baja dari China dan Brunei bagi memastikan keperluan domestik terus terjamin. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berkata negara itu bersetuju membeli lebih 600 ribu tong bahan api jet dari China yang akan mula dihantar pada awal bulan depan. Selain itu, Australia turut memperoleh lebih 38 ribu tan urea grade pertanian dari Brunei bagi membantu sektor pertanian negara berkenaan. Satu kes jangkitan hantavirus dilaporkan di Romania. Menurut Xinhua, perkara itu disahkan Institut Kesihatan Awam Kebangsaan Romania. Jangkitan itu melibatkan strain hantavirus yang lazim ditemukan di Romania dan Eropah. Ia tidak berkaitan dengan penularan virus Andes, iaitu strain hantavirus yang dikenal pasti di atas kapal pesiaran MV Hondius. Direktorat Kesihatan Awam Daerah Arab melaporkan ujian serologi menunjukkan jangkitan itu bersifat kronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bantuan Budi Madani di sel dikekalkan. SPM syarat asas kemasukan ke IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Daerah Kenangan Lalu, Kuala Lumpur.
1: Hanya di KLFM
0: 97.2, stesen nombor 1, Orang KL.
2: Ini baru KL.

Halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda semua. Hari ini 19 Mei 2026 bersamaan hari Selasa. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya Mimi Wala yang telah menemani anda di Kenangan Lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Semestinya Mimi Wala menghiburkan petang anda balik kerja anda dengan lagu-lagu retro yang terbaik, kan? Dan sekarang saya Alif Aiman akan menemani anda di Neon Neon KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi, insyaAllah. Dan semestinya di Neon Neon KL kita dengarkan lagu kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, iaitu lagu-lagu cinta yang terbaik di segmen Curhat KLFM ataupun Curahan Hati. Jadi kejap lagi lah kita akan dengarkan lagu itu. Tapi sekarang kita layan dulu lagu-lagu yang terbaik juga pada waktu sekarang ni. Lepas ni kita ada lagu daripada Tiara bertajuk Asmara Dana. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza bertajuk Ku Milikmu menerusi Neon Neon KL. Ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.34 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

Ya, Kak FM, ini baru KL membawa kita pukul 8.50 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, hujung minggu ni dah start cuti sekolah kan. Jadi dekat sini saya nak mengajak anda ataupun nak buat satu promosi tentang program khas cuti sekolah akan diterbitkan tentang cerita ataupun filem khas daripada kategori animasi, iaitu Bobo Boy The Movie, yang anda boleh layan pada hari Sabtu ini, 23 hari bulan 5 2026, pada pukul 9.30 minit malam, di mana mestilah di TV OK. Jadi kalau cuti-cuti ni kan, baru-baru start cuti sekolah, tak ada apa-apa aktiviti, boleh malam tu kita layan Bobo Boy The Movie. Dan saya bacakan sedikit sinopsis ringkasnya. Ceritanya berkisah tentang Bobo Boy dan kawan-kawannya yang mengembara ke sebuah pulau misteri untuk mencari Ochobot selepas dia dicolek oleh sekumpulan makhluk asing pemburu harta karun. Jadi kalau anda nak tahu cerita lebih lanjut tentang Bobo Boy The Movie ni, kena layan hari Sabtu ni pukul 9.30 malam ataupun 9.30 minit malam bersama anak-anak anda, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti berita daripada Pusat Berita Radio RTM, dan selepas itu pada pukul 9.15 minit malam kita akan kembali dengan segmen Curhat KLFM ataupun Curahan Hati, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kimi Kimo bertajuk Nekat. You see KLFM, ini baru KL.

19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 19 Mei 2026 bersamaan hari Selasa dan membawa kita pukul 9.21 minit malam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda bersama saya, Alif Aiman, akan menemani anda hingga pukul 12.30 malam untuk Nyon-Nyon KL pada malam ini. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen Curhat ataupun Curahan Hati KFM. Kami akan mainkan lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12.30 malam. Jadi daripada lagu-lagu cinta tu juga, anda juga boleh luahkan kata-kata anda ataupun nak sampaikan ucapan kepada sesiapa pun boleh. Dan juga anda boleh tuju ataupun pilih lagu permintaan anda untuk dikeudara dengan caranya bagi

Bagaimana WhatsApp di talian kami 0133309772. Okey, jadi jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Aina Abdul dan juga Fabio Asher. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ernie Zakri, Hal Hebat, Misteri Nyon Nyon KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Mahal ini bertajuk Bohongi Hati telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.24 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengar kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, baik, saya nak berkongsi dengan anda satu perkongsian untuk hari esok ni daripada Met Malaysia untuk jangkaan cuaca di sekitar Kuala Lumpur. Esok 20 hari bulan 5 2026, bersamaan hari Rabu, di sekitar Kuala Lumpur dijangka di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat, di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Met Malaysia, di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Ha, jadi itulah sedikit sebanyak perkongsian yang saya nak berkongsi dengan anda di sekitar Kuala Lumpur ini. Dan jom kita sambung lagi untuk lagu curhat pada malam ini. Kita juga ada ucapan daripada Kak Aliyah kita yang ingin dengarkan lagu daripada UG14 Bunga Larangan, dan ucapannya lagu ini akan nak tunjukkan kepada anak-anak, adik-beradik dan peminat setia KLFM dengan ucapan semoga senyum dan ceria selalu kepada semua pendengar KLFM. Terima kasih dan juga ceria-ceria selalu. Ha, itu adalah ucapan daripada Kak Aliyah kita daripada Rawang. Jadi kepada anda ingin sampaikan lagu pilihan anda ataupun ucapan ataupun curhat, boleh WhatsApp ke talian kami 0133 3097 972.

Ya, lagu daripada Nadira bertajuk Bukan Lagi Kita telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11.18 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang, yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma dan juga yang berada di live TikTok KFM Official pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan tadi saya cakap pasal live TikTok KFM Official, anda juga, saya nak mengajak anda jenguk-jenguk, boleh follow kalau berkesempatan kan. Ha, bolehlah tekan button follow. Tapi kalau tak berkesempatan nak follow tu, nak tengok-tengok akaun media sosial rasmi KLFM pun ada. Di Facebook kita ada KLFM Ini Baru KL, di Instagram kita ada KLFM 97.2MHZ, dan di TikTok kita ada dua akaun, iaitu KLFM Ini Baru KL dan juga KLFM Official. Jadi macam sekarang ni saya tengah buat live dekat KLFM Official, dan ramailah ada yang tengah berbual, ada yang tengah minta lagu, ada yang tap screen, macam-macam lah mereka-mereka di sini. Jadi kepada anda kalau free-free tu, bolehlah datang jenguk-jenguk. Okey, jadi jom kita dengarkan. Lepas ni kita ada lagu daripada Sarah, Siti Sarah bertajuk Kesetiaan. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada SPDC, Cinta Kenangan Silam, menerusi Nyon-Nyon KL. Ini Baru KL.

azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu akbar.

0: abang tadi tu kan, pemuda tadi yang tengah jalan tu, selamat lah yang hendaknya. Ada juga Allah. Orang yang tolong call, bagi tahu, buat report. Sebab dah agak lama jugalah kalau sekarang ni. Saya rasa dah ke tepi lah. Sebab sebab dia memang duduk kat tengah-tengah tu, menari-nari.
1: Menari-nari. Ada telefon daripada kau buat konten lah.
0: Tak ada lah. Memang tempat tu gelap lah. Tapi sebab dia pakai baju gelap, tak ada reflect. Memang susah. Kalau kereta tadi laju tu, memang tak tahulah apa yang bakal terjadi.
1: Kalau dia buat macam tu, pakai baju yang berwarna-warni lah, bagi orang nampak kan.
0: Dah kenapa?
1: Dah kenapa pula kan.
0: Okay, sebentar lagi kita kongsikan jangkaan cuaca kepada anda semua. Jom kita layan dulu. Ini Awi Rafael. Tapi anda jangan pulang dulu. Tajuk dia je, pulanglah.
1: Ya, rentak pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: Empat rakyat Malaysia terakhir yang menyertai misi Global Sumut Flotilla GSF 2.0 ditahan. Mereka ialah Muhammad Haris Azrami dan Chin Shiao Wei yang menaiki kapal Alcyone, serta Syed Amirul Syafiq Syed Iskandar dan Dr. Nur Tanisah masing-masing berada dalam kapal Don Yuan dan Zefiro. Pun dinaiki mereka antara 10 bot terakhir yang dipintas dan diculik tentera Zionis. Demikian menurut kemaskini di laman sosial Sumut Nusantara Official. Sementara itu, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC memaklumkan perkembangan lanjut akan dimaklumkan dalam sidang media hari ini. Dalam kenyataan browsingan, GSF memaklumkan pihaknya menerima pengesahan bahawa ratusan aktivis yang ditahan semalam kini sedang dipindahkan secara paksa oleh tentera Israel ke sebuah pelabuhan di wilayah Palestin yang diduduki. Terdahulu, sebuah video daripada siaran langsung flotilla menunjukkan tentera Zionis melepaskan tembakan ke arah dua kapal berkenaan. Seorang jurucakap flotilla berkata, jumlah kapal yang ditembak adalah 6 buah dan jenis peluru yang digunakan tidak dapat dipastikan. Tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan dalam serangan tersebut. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan beliau sedang bekerjasama rapat dengan pemimpin negara sahabat ini bagi memastikan aktivis GSF yang ditahan rejim Zionis dibebaskan segera. Dalam pada itu, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan bahawa Malaysia mendesak tentera Zionis Israel membebaskan segera aktivis Malaysia yang diculik dan ditahan. Katanya tindakan berkenaan adalah tidak berasas serta bercanggah dengan undang-undang antarabangsa dan prinsip hak asasi manusia.
1: Kita mendesak agar pihak rejim Zionis Israel memberikan layanan yang sempurna kepada mereka dan membebaskan mereka dengan segera. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rakan sejawat dan juga kerajaan negeri Turki yang telah pun dapat membawa balik 10 orang rakyat Malaysia yang ditahan yang lebih awal. Tapi sekarang ada lagi yang kena tahan. Kita minta supaya mereka diberi layanan yang sepatutnya dan dibebaskan segera.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan Budi Madani Diesel sebanyak RM300 sebulan dikekalkan. Ini termasuk bantuan tambahan interim RM100 kepada penerima yang layak. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata langkah tersebut bertujuan mengurangkan tekanan kos sara hidup susulan peningkatan harga bahan api global. Sementara itu, Akmal Nasrullah berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara juga bersetuju agar cadangan penambahbaikan sistem kawalan diesel bersubsidi disusuli selanjutnya oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Penambahan itu melibatkan penyelarasan kuota subsidi diesel secara seimbang bagi memperkukuh kawalan ketirisan tanpa menjejaskan operasi perniagaan serta rantaian bekalan. Dalam perkembangan lain, Menteri Ekonomi memaklumkan insentif pembajakan kepada pesawah sebanyak RM300 sehektar mula disalurkan semalam. Insentif itu penting memandangkan kos bahan api dan operasi pertanian boleh memberi kesan terus kepada rantaian bekalan makanan. Program berkenaan turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih.
2: Program ini juga turut diperluas ke kawasan desa dan kampung terpilih supaya rakyat mendapat akses kepada barangan keperluan asas pada harga 5 hingga 30%, iaitu untuk tujuan jualan rahmah, yang mana kita perluaskan lagi juga harga 5 hingga 30% lebih rendah berbanding harga pasaran semasa.
0: Ketika mengulas mengenai impak krisis bekalan global, Akmal Nasrullah berkata kesannya dijangka lebih ketara pada suku ketiga tahun ini, khususnya terhadap kestabilan harga, kos operasi industri dan pasaran buruh. Pertumbuhan keluaran dalam negeri kasar negara sebanyak 5.4% pada suku pertama 2026. Selain kadar pengangguran yang kekal pada tahap guna tenaga penuh, menjadikan asas kukuh untuk kerajaan mengambil langkah lebih tersusun, proaktif dan responsif dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Intervensi bersasar akan terus dilaksana agar rakyat tidak dibiarkan terkesan tanpa sokongan sewajarnya. Berita seterusnya. Sijil Pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat asas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA menerusi Unit Pusat Universiti UPU Online. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, kerajaan menerusi Kabinet memutuskan bahawa memiliki SPM menjadi syarat asas kemasukan ke IPTA tanpa mengira aliran atau jenis sekolah.
3: Saya telah pun tekankan, kita telah pun sebutkan bahawa kerajaan telah, kabinet telah buat bahawa nak masuk mana-mana pun SPM lah asasnya. Tak kira lah you ada untuk mengelajar sekolah ini ke sekolah itu ke, asasnya nak masuk untuk di peringkat UPU kami. Sebab kita kena faham bahawa sekolah kendalikan oleh Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia. Manakala nak masuk ke universiti, ada UPU online, kita tetapkan kepada SPM.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Malaysia secara rasmi menghantar notis tuntutan lebih RM1 bilion kepada sebuah syarikat pertahanan Norway. Ia susulan kegagalan menghantar sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk kapal tempur pesisir LCS Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, kerajaan menuntut kos langsung dan tidak langsung susulan keputusan unilateral Norway menarik balik lesen ekspor bagi sistem pertahanan berkenaan. Beliau berkata Malaysia telah membuat bayaran RM583 juta bersamaan 95% daripada nilai kontrak sebelum lesen itu dibatalkan. Malaysia Singapura terus memperkukuh kerjasama strategik sektor kesihatan meliputi penyelarasan dasar pelabelan makanan, akses teknologi perubatan dan pelancongan kesihatan rentas sempadan demi kesejahteraan rakyat kedua-dua negara. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan dua hala bersama dengan rakan sejawatnya dari Singapura, Ong Yi Kung di Geneva, Switzerland. Sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh termasuk 3 wanita dan 3 kanak-kanak dalam serangan udara Israel di selatan Lebanon, yang meskipun gencatan senjata masih berkuat kuasa dalam konflik antara Israel dan Hezbollah. Kementerian Kesihatan menyifatkan serangan berkenaan sebagai satu pembunuhan beramai-ramai. Penularan maut hantavirus dipercayai dibawa masuk sebelum penumpang menaiki kapal dan bukan berpunca daripada kapal berkenaan. Demikian menurut pengendali kapal persiaran tersebut, Remy Bosset. Kapal MV Hondius menjadi perhatian selepas 3 penumpang maut akibat hantavirus, sejenis virus jarang ditemukan yang tiada vaksin atau rawatan khusus. Setakat ini tiada bukti menunjukkan sumber jangkitan berkait dengan keadaan kapal atau operasi syarikat di atas kapal. Kebajikan atlet perlu menjadi keutamaan kerajaan dan persatuan sukan. Ini bagi memastikan negara mampu melakar lebih banyak kejayaan di peringkat antarabangsa. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, sukan bukan sekadar aktiviti riadah, sebaliknya merupakan strategi penting dalam kerangka kerajaan madani untuk mengangkat martabat rakyat dan negara. Selain membentuk masyarakat yang lebih inklusif merentasi pelbagai kaum dan latar belakang. Kejohanan Piala Dunia ISTAF 2026, skuad sepak takraw kuadran negara berjaya merangkul pingat emas pertama selepas menewaskan India 2-0 di Stadium Titiwangsa, sekaligus membuktikan kemampuan pasukan bangkit mengatasi segala tekanan dan kritikan sepanjang kejohanan. Menurut ketua jurulatihnya, Ahmad Jaiz Baharun, kejayaan tersebut hadir hasil daripada peningkatan prestasi pemain serta keberkesanan perubahan taktikal yang diterapkan panjang kecohanan. Akhir sekali bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal menamatkan penantian 22 tahun untuk menjulang kejuaraan EPL apabila pencabar terdekat Manchester City sekadar seri satu sama menentang Burnley awal pagi tadi. Selepas 3 musim berturut-turut muncul naib juara, skuad kendalian Mikel Arteta akhirnya menamatkan kemarau trofi selama 6 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Semua 10 kapal GSF 2.0 dipintas. Bantuan Budi Madani Diesel RM300 sebulan kekal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 18 Mei 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji, Kuala Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2010, Majlis Pecah Tanah Kompleks Tabung Haji Kuala Terengganu disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Watiku Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah yang di-Pertuan Agong di Kuala Nerus Terengganu. Tabung Haji memperoleh kelulusan tanah pada Jun 1995 untuk membangunkan kompleks ini di atas tanah seluas kira-kira 3.2 hektar. Kompleks itu akan dibangunkan oleh TH Property Sendirian Berhad, anak syarikat milik penuh Lembaga Tabung Haji siap pada tahun 2012. Pembinaan kompleks ini dapat membantu Lembaga Tabung Haji dalam mempelbagaikan sumber pendapatannya selain memberikan tumpuan kepada pasaran equity. Pembinaan kompleks Tabung Haji ini merupakan antara komitmen dan inisiatif berterusan Lembaga Tabung Haji dalam usaha menambah baik perkhidmatan pengurusan jemaah haji ke Tanah Suci Mekah.
1: Kena spotting selalu bersama kami.

Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL. Cintaku.